tshwareng ke a rele nna ke ja monate ke inyanyare ke bidikana mo godimo ga mokotla wa dinaledi mmalakala le dinaledi sena ka modimo mana.